0: показана.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, от вже нове серце до тебе.

Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

повертаю себе із безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати, ти збагоди у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явер ФМ.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: життя.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай. Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Fashion.
1: Яві FM. Голос нашого краю.
2: Доброго ранку, друзі. На годиннику вже 10:04. Це означає, що ми розпочинаємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Яві FM. Кажу, ми не просто так, бо не сам з вами вітаюся. Таня вирішила не чекати до 11:00, а разом зі мною тут уже в студії.
3: Так, друзі, усім доброго ранку п'ятниці. Хто загубився в днях, то так, сьогодні п'ятниця, 31 липня. Липень завершується, і завтра ми вже проснемось в серпні, раптом хто загубився в календарі. Тому так, сьогодні я вирішила не чекати своєї звичної 11:00, а приєднатись до вас вже о 10:00.
2: А все тому, що сьогодні в нас особливий план, ми зовсім скоро вже вирушаємо в Мостиська.
3: Ну і не просто так, сьогодні там відкриття нового магазину «Диво цін».
2: Так що, якщо ви з Мостиська, бо сьогодні будете там, обов'язково заглядайте, адже на вас чекатимуть низькі ціни кожного дня, великий вибір товарів для всієї родини.
3: Ну і не просто низькі ціни, а ще, звичайно, подарунки для перших покупців. Тому радимо не відкладати, тому що хто перший, той і буде з подарунком.
2: Ну, а я нагадую, офіційне відкриття вже сьогодні, 31 липня.
3: Так, дивоційно у Мостиськах за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 413Б.
2: Ну, а магазин працюватиме щодня з 9 до 9, то з часу, щоб завітати, достатньо. Ну, а ви залишайтеся з нами на хвилях Яві FM. Попереду музика, новини, гарний настрій. І далі у нас в ефірі трек від Яктака «Не питай мене».

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: маємо важливу новину для українців, які зараз перебувають в країнах Європейського Союзу, тому що ЄС продовжив тимчасовий захист для українців ще на один рік.
1: Рішення Ради Європейського Союзу ухвалила остаточно 30 липня, тож тимчасовий захист діятиме до березня 2028 року.
0: Ну і у ЄС пояснюють, що це має забезпечити більше такої визначеності і передбачуваності для людей, які були змушені залишити Україну через війну.
1: Але є важливий нюанс для тих, хто планує виїжджати з України зараз. Правила надання тимчасового захисту для новоприбулих українців зміняться.
0: Зокрема, нова схема не поширюватиметься на військовозобов'язаних, тобто для них отримання тимчасового захисту матиме інші умови.
1: Водночас, для військовозобов'язаних українців, які вже мають тимчасовий захист, його продовжать і надалі.
0: Ну і у Раді ЄС також зазначають, що людина, яка хоче виїхати з України, має підтвердити виконання своїх військових обов'язків.
1: Ну, а це можна зробити, зокрема, за наявності в паспорті відповідної відмітки, яка підтверджує законність виїзду, або надати такий документ у паперовій чи електронній формі.
0: Загалом, станом на весну 26-го року в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувало приблизно 4,37 мільйона громадян України.
1: Тож, для тих, хто вже перебуває під захистом у Євросоюзі, головна новина – позитивна статус продовжить ще на рік до березня 2028 року.
0: А от для тих, хто тільки планує виїзд, варто врахувати ось ці нові правила і заздалегідь перевірити умови, бо продовження тимчасового захисту для тих, хто вже його має, і правила для таких новоприбулих, то це тепер не зовсім одна і та сама історія, тому пам'ятайте про це.
2: Слухай. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Друзі, маємо сумну новину для Новоєворівської громади. На 38-му році життя обірвалось життя захисника України Василя Мазурчука.
1: Василь Олександрович Мазурчук народився 28 липня 1987 року у Новояворівську. Дитинство та шкільні роки захисника минули у селі Васьківці на Хмельниччині. І після завершення навчання працював з різноробочим, а згодом переїхав на Волинь, де розпочав новий етап свого життя.
0: Мати героя Марія Васильівна згадує Василя як працьовиту, щиру та життєрадісну людину. У вільний час він захоплювався спортом, особливо любив футбол, і, на жаль, мати втратила на війні вже другого сина.
1: У грудні 2025 року Василя призвали до лав Збройних сил України. Він, не вагаючись, став на захист рідної землі та українського народу. Проходив службу у складі 425-го окремого штурмового полку «Скеля», сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок.
0: У травні 26-го року під час виконання бойового завдання Василь зазнав важких поранень. Лікарі боролися за його життя, однак травми були надзвичайно важкими. Захисник втратив праву ногу, а ліва нога та рука були понівечені численними осколковими пораненнями.
1: Попереду на нього чекала тривала реабілітація та надія на відновлення, та, на жаль, доля розпорядилася інакше. 22 липня 2026 року життя захисника обірвалось.
0: У скорботі залишилася мати Марія, сестри Ірина та Кароліна, син Олексій, доньки Вікторія та Олександра. Дружина Тетяна висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям.
1: Молитовна зустріч із воїном відбудеться сьогодні, 31 липня, о 12:00 біля пам'ятника Івану Мазепі у Новояворівську.
0: Чин похорону розпочинається о 12:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають захисника на місцевому цвинтарі Новояворівська. Світла пам'ять герою. Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
1: Реклама на Явір FM.

0: Друзі, 11:03, час поговорити про погоду. Що ж там у нас зараз? Станом на цю хвилину і в Яворові, і в Мостиськах, і в Новояворівську ситуація ідентична. На термометрах вже зараз комфортні плюс 28 градусів тепла. Сонце світить наповну, я вам скажу, небо чисте, а вологість повітря коливається в межах 51-53%.
1: Але це лише початок, Таню. Синоптики попереджають, що сьогодні розігріє не на жарт. Протягом дня всюди і в Яворові, і в Мостицьках, Новояворівську очікуємо пікові плюс 34 у затінку. І на сонці, самі розумієте, буде ще гарячіше.
0: Так, наші сусідні міста, і Мостицька, і Новояворівська абсолютно не відстають. Офіційний прогноз обіцяє аналогічні плюс 34 градуси, і максимальні позначки термометри зафіксують ближче до 16-17 години. Тому, якщо плануєте виходити на вулицю, обов'язково прихопіть із собою воду та головні убори.
1: Що ж, тішить, жодних опадів, грошей, навіть хмаринок до кінця доби не передбачається. Ймовірність дощу офіційно рівна нулю. І вітер південно-східний дуже слабий, усього 2-3 метри за секунду. Тобто легкого рятівного бризу чекати не варто.
0: Ну і окреме попередження для водіїв та тих, хто працює на відкритому повітрі. УФ-індекс сьогодні підніметься до високої позначки, тому бережіть себе, бережіть свою шкіру, пийте багато води. І офіційно сьогодні день буде максимально літнім та спекотним.
2: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір ФМ. Слухай.
6: Не зупиняй.

0: кохана.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: і, друзі, до важливих новин. Новин, які зранку зовсім не хочеться чути, але у Львові досі триває ліквідація наслідків російської атаки, яка сталася в ніч на 30 липня.
1: Так, рятувальники продовжують працювати на місці ударів і розбирати завали. На жаль, кількість постраждалих зросла.
0: Нічна атака знову залишила після себе пошкоджені будинки та інфраструктуру. І зараз найважливіше – це робота рятувальників та усіх служб, які допомагають людям. І зазначається, що наразі рятувальники демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій і вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття.
1: Вони продовжують працювати, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки, і крім того, пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. А ми нагадуємо, якщо чуєте повітряну тривогу, не ігноруйте її та переходьте в безпечне місце.
0: Так, тому, друзі, бережімо себе і одне одного, ну а ми далі продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся».
2: Так звучить літо на Явір-ФМ.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Друзі, водіям на Яворівщині сьогодні варто звернути увагу на зміни в русі. 31 липня залізничний переїзд у селі Кам'янобрід тимчасово закриють на ремонт.
5: Йдеться про переїзд на дільниці Львів-Мостиська 2, там замінюватимуть настил, тому проїзд цією ділянкою буде обмежений.
4: Ремонт розпочнуть сьогодні о 10:00, а завершити роботи планують до 20:00 1 серпня.
5: Тож якщо сьогодні або завтра плануєте їхати через Кам'янобрід, врахуйте це під час планування маршруту.
4: Ну і на час ремонту для автомобілів передбачили тимчасову схему об'їзду, тому краще заздалегідь продумати дорогу, особливо якщо регулярно користуєтесь цією ділянкою.
5: Ну а ми ще раз нагадуємо, сьогодні 31 липня з 10 до 20:00 1 серпня переїзд у Кам'янобрід буде закритий через ремонт.
4: Тому будьте уважні на дорозі, стежте за знаками і враховуйте тимчасові зміни руху.
0: Я вірю.

0: що ж, друзі, давайте подивимось, що цікавого сьогодні відзначають і в світі, і в Україні, тому що 31 липня – це день, в якому вистачає і серйозних, і дуже таких незвичних свят.
1: Почнемо з важливого. Сьогодні Всесвітній день рейджера – це день людей, які працюють у заповідниках і природоохоронних територіях та захищають природу і диких тварин.
0: Ну, а ще сьогодні згадують рейнджерів, які загинули під час виконання своєї роботи, тому це не просто професійне свято, а й нагода подякувати тим, хто щодня береже природу.
1: Але 31 липня має і значно веселішу дату. Сьогодні день народження Гаррі Поттера. За сюжетом книг Джоан Роулінг, Гаррі Поттер народився саме цього дня.
0: І що цікаво, сама Джоан Роулінг теж народилася 31 липня, тож для фанатів поттеріани сьогодні точно особливий день.
1: Ну а тепер можна перейти до чогось смачного. Сьогодні відзначають день авокадо та день малинового пирога.
0: Ну знаєш, після такого переліку залишається тільки знайти десь авокадо і пиріг і влаштувати собі тут маленьке свято.
1: Ми сьогодні з тобою це точно зробимо.
0: Обов'язково.
1: І є сьогодні ще й дуже тепла дата, день безпородних собак. Його присвячують тваринам із притулків і нагадують, що кожен пес заслуговує на дім та люблячу родину. Ось таке маємо 31 липня, тут вам і рейджери, і Гаррі Поттер, і авокадо з малиновим пирогом, з яким станою ми сьогодні підемо їсти авокадо. От. І нагадування про наших чотирилапих друзів, звісно.
0: Тому, друзі, обирайте свій привід для гарного настрою сьогодні, ну а якщо маєте такого безпородного песика вдома, то обов'язково обійміть його трішки міцніше.
2: Явір FM. Слухай.

Сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках, розірвав.

0: Музика – це життя.
1: Друзі, я думаю, що наші слухачі з Мостиськ готові сьогодні вже до маленького шопінг-марафону. Адже вже сьогодні, 31 липня, відкривається новий магазин «Диво цін» у Мостиськах. Кажуть, низькі ціни кожного дня і великий вибір для всієї родини. Ну і, звичайно, першим покупцям обіцяють подарунки. Тому запам'ятовуйте адресу: місто Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Працювати магазин щодня з 9 ранку до 9 вечора. Тому сьогодні у Мостиськах з'являється нове місце, куди можна зайти за покупками і, можливо, вийти ще із подарунком.

0: Ми маємо для наших слухачів дуже приємну новину. Здається, літо, а саме серпень, саме час провести під улюблену музику.
1: Ну і бажано безкоштовно, бо я Віра ФМ розігрує ж 5 квитків на Вишня Фест у Інстаграм.
0: Так, 5 квитків і відповідно буде 5 переможців. Ну а на фестивалі наживо можна буде почути Христонько та Наталію Бучинську.
1: А тепер найцікавіше, як отримати шанс потрапити на фестиваль безкоштовно. Дивіться, усе дуже просто. Перше, підписатися на сторінки організаторів Kiwi Concert Агенції та Вініл Агенцію, а також на сторінку нашого радіо Явір ФМ.
0: Друге, поставити вподобайку цьому допису і позначити в коментарях людину, з якою хочете піти на концерт. І тут хороша новина, кількість позначок не обмежена. Ну і третій крок – це поділитися дописом у сторіс і обов'язково відмітити там Явір ФМ.
1: Ну а результати розіграшу ми вже оголосимо 5 серпня, тож часу достатньо, але краще, знаєте, не відкладати участь на останній момент.
0: Вишня-фест відбудеться 9 серпня о 17:00 у Судовій Вишні в парку імені В'ячеслава Чорновола.
1: Ну і це, я вам скажу, буде не просто концерт, на вас чекають і фудкорти, і дитячі атракціони, діджеї, піне-шоу та багато яскравих моментів, так що буде чим зайнятися.
0: Тому, якщо хочете провести літній вечір із музикою, гарним настроєм, безкоштовним квитком, то беріть участь в нашому розіграші.
1: 5 квитків, 5 переможців, і можливо саме ти 9 серпня будеш на Вишня Фест. Усі умови шукайте на нашому дописі у Інстаграм. Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір FM».
5: «Явір FM».

0: Друзі, а я ще раз нагадую для всіх наших слухачів, якщо ви сьогодні в Мостиськах, обов'язково заглядайте на відкриття нового магазину «Дивоцін» на вулиці Ярослава Мудрого, 413Б. На вас чекають низькі ціни, широкий асортимент і подарунки для перших покупців, так що не пропустіть. Ну а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM. Далі буде ще цікавіше.
1: Явір.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: ж, друзі, вже завтра серпень, скажімо так, серпень вже на порозі, а разом із ним ціла добірка змін, які стосуватимуться українців, і деякі з них починають діяти вже от від завтра.
1: Тож почнемо, як завжди, з грошей. Якщо до завтра не використати кошти програми «Національний кешбек», «Зимова тисяча», «Кешбек на пальне», вони повернуться до державного бюджету.
0: Ну, а підприємствам зі статусом критично важливих потрібно поспішити, тому що до 10 серпня вони мають заново підтвердити цей статус.
1: І з 1 вересня для бронювання працівників теж будуть зміни важливі. Зокрема, компанії ризикують втратити броні, якщо зарплата працівника буде меншою за 25 941 гривню.
0: Ну і нововведення чекають і на ФОПів. З 14 серпня змінюються ліміти, звітність і посилюється контроль.
1: Для першої групи ліміт становитиме до 600 тисяч гривень, а для другої та третьої – до 3 мільйонів гривень. А до 10 серпня потрібно подати квартальну звітність із ПДФО, військового збору та ЄСВ.
0: Ну і ще одна зміна стосується внутрішньопереміщених людей. Із 1 серпня частина ВПО втратить право на житловий ваучер на 2 мільйони гривень.
1: Його не отримують, зокрема, ті, хто після 24 лютого 2022 року продав або подарував своє житло, вже користувався пільговою іпотекою, є оселя або зареєструвався на окупованій території після її окупації.
0: Ну, але є й хороші новини для батьків-школярів. Вже 3 серпня знову можна буде подавати заявки на отримання 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра».
1: Зміни будуть і в косметичці, і з 3 серпня нову косметичну продукцію дозволятимуть продавати лише після перевірки і безпечності та офіційної реєстрації.
0: А ще серпень подарує нам цікаве таке астрономічне явище. Кажуть, 12 серпня можна буде спостерігати повне сонячне затемнення, і максимальна фаза очікується о 20.18.
1: Ну і на сам кінець виплати до Дня Незалежності. Люди з інвалідністю внаслідок війни отримають від 2700 до 3100 гривень, залежно від групи.
0: Ну і учасникам бойових дій передбачено 1000 гривень, а сім'ям загиблих захисників 650 гривень.
1: Тож серпень обіцяє бути, як бачимо, таким насиченим. Тут і гроші, і нові правила, і документи, і навіть сонячне затемнення. Тому зберігайте собі цей список і перевіряйте, які саме зміни стосуються вас.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
3: Гай поринув так, що загубив всі береги.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жебрила. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між

0: була.
1: Ми маємо для наших слухачів дуже приємну новину. Здається, літо, а саме серпень, саме час провести під улюблену музику.
2: Ну і бажано безкоштовно, бо я, Віра ФМ, розігрує аж 5 квитків на Вишня Фест у Інстаграм.
1: Так, 5 квитків і відповідно буде 5 переможців. Ну а на фестивалі наживо можна буде почути Христонько та Наталію Бучинську.
2: А тепер найцікавіше, як отримати шанс потрапити на фестиваль безкоштовно. Дивіться, усе дуже просто. Перше, підписатися на сторінки організаторів Києві концерт агенції та вініл агенцію, а також на сторінку нашого радіо Євір ФМ.
1: Друге, поставити вподобайку цьому допису і позначити в коментарях людину, з якою хочете піти на концерт. І тут хороша новина, кількість позначок не обмежена. Ну і третій крок – це поділитися дописом у сторіс і обов'язково відмітити там Євір ФМ.
2: Ну а результати розіграшу ми вже оголосимо 5 серпня, тож часу достатньо, але краще, знаєте, не відкладати участь на останній момент.
1: Вишня Фест відбудеться 9 серпня о 17:00 у Судовій Вишні в парку імені В'ячеслава Чорновола.
2: Ну і це, я вам скажу, буде не просто концерт, на вас чекають і фудкорти, і дитячі атракціони, діджеї, пінне шоу та багато яскравих моментів, так що буде чим зайнятися.
1: Тому, якщо хочете провести літній вечір із музикою, гарним настроєм, безкоштовним квитком, то беріть участь в нашому розіграші.
2: 5 квитків, 5 переможців, і можливо саме ти 9 серпня будеш на Вишня Фест. Усі умови шукайте на нашому дописі у Інстаграм.
3: Явір ФМ.

0: Абсурдчик, кого не посмеєш, а я б назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчик, кого не посмеєш, а я б назвала це треш. А вже ж.
1: Коли покупки приносять не лише користь, а й гарний настрій, це завжди приємно. А якщо ще й відкривається новий магазин із вигідними цінами, це чудова нагода завітати всією родиною. Уже 31 липня в Мостиськах відкривається новий магазин «Диво цін». Низькі ціни кожного дня, широкий асортимент товарів і подарунки першим покупцям. Завітайте за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Працюють щодня з 9:00 до 21:00. Диво цін, низькі ціни кожного дня, чекаємо саме на вас.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: дурні.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.
2: Тільки би не

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Радіо ФМ. Голос нашого краю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чому котик мукоцить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чому сканаю FM?
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, чому котик муркоче. Коти муркочують найчастіше тоді, коли вони почуваються добре і спокійно. Зазвичай це ознака задоволення. Наприклад, коли кіт ситий, його гладять, аби він просто відпочиває поруч із людиною. Муркотіння з'являється у котів ще з дитинства. Маленькі кошенята муркочуть під час годування, щоб повідомити мамі, що все добре. Кішка у відповідь теж може муркотіти. Це своєрідне спілкування між ними. Звідки береться цей звук, науковці досі точно не знають. Є кілька пояснень. Одні вважають, що муркотіння виникає через вібрації крові у великих судинах у грудях кота, коли м'язи скорочуються і розслабляються. Інші припускають, що звук утворюється в горлі через вібрацію особливих фальшивих голосових зв'язок поруч зі справжніми. Інколи кіт може навіть муркотіти майже беззвучно. Тоді ми не чуємо звук, але відчуваємо його, коли торкаємося тварини. Тож муркотіння – це і спосіб спілкування, і знак комфорту та довіри. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось! Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Я вір FM. Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Жирафа в лісі. Вважаєте, що зустріти жирафу в лісі неможливо? Білочка Оришка теж так думала, допоки не зустріла одну з них прямо посеред лісу. А трапилося це так. Був звичайний теплий осінній день. Білочка Оришка неквапливо блукала лісом, збираючи грибочки та горішки в свій маленький плетень.

0: і вирішила подивитися ближче.
1: Та підійшовши,
0: Оришка побачила, що то зовсім не дерево жовтіло на галявині, а довгошия, плямиста жирафа. «Не може бути!» – не повірила Білочка і швиденько протерла очі своїми маленькими кулачками. Але їй таки не здалось. На галявині дійсно сиділа на пеньку справжнісінька жирафа і грілася на сонечку. «Агов! Ти хто така? І що тут посеред лісу робиш?» – вирішила поцікавитись Білочка Оришка. «Привіт! Я жирафа Соня!» – як ні в чому не бувало, відповіла жирафа. «І я тут відпочиваю». «А звідки ти тут взялася?» «Я ніколи не бачила в нашому лісі жирафів». Ще більше здивувалася Білочка. «Взагалі-то я з Африки», – стала розповідати жирафа Соня. «Але мене звідти привезли у великому фургоні до місцевого зоопарку. Та вже після декількох днів у вольєрі я зрозуміла, що життя в неволі геть не для мене. Тому цієї ночі я втекла із зоопарку, і ось я тут».
1: «Ти що, збираєшся тепер тут у лісі жити?» – продовжувала допитуватись невгамовна Білочка Оришка.
0: «А чому б ні?» – знову спокійно відповіла жирафа. «До моєї рідної Африки дуже далеко, тож мені самій туди не дістатися. В зоопарк я точно теж не повернуся. Залишатися в місті дуже небезпечно, а тут, у лісі, мені подобається. Тут тепло і дуже смачні листочки, я вже куштувала».
1: «Листочки у лісі в нас дійсно смачні», – погодилась Оришка.
0: «Але вони скоро всі облетять, бо незабаром вже прийде зима і вдарять перші морози. Та ще можна встигнути зробити запаси», – Білочка вказала на свій кошик. «Але як бути з морозами та холодними вітрами? Навряд чи тобі вдасться перезимувати в такій тоненькій шубці».
1: «І що ж тоді мені робити?» – важко зітхнула жирафа.
0: «Не хвилюйся, подружко. В мене в лісі є багато друзів, разом ми обов'язково щось придумаємо», – підбадьорюючи поплескала жирафу по спині Білочка Оришка. Того ж дня Білочка познайомила жирафу Соню зі своїми найкращими друзями – ведмедиком Михасиком, вовчиком Васею та мишкою Маруською. Звірятам сподобалася жирафа, і вони охоче погодилися допомогти їй облаштуватися в лісі і приготуватися до лютої зими. Найперше звірі вирішили знайти домівку для своєї нової подруги. Та, на жаль, в усьому лісі не знайшлося нічого підходящого. Надто вже висока була жирафа Соня. Та тваринки не розгубилися і взялися всі разом будувати для неї нову, власну, теплу та затишну хатинку. Ведмедик Михасик корчував дерева, Соня зносила їх на місце будівництва, вовчик Вася збирав колоди докупи, а Оришка і мишка Маруська все фарбували. У вільний від будівництва час Білочка допомагала жирафі Соні робити запаси їжі. Вони разом збирали та сушили грибочки, листочки, ягідки і горішки. А ще Оришка взялася в'язати для Соні теплий шерстяний шарф та шкарпетки. Також Білочка вирішила підготувати невеличкі сюрпризи і для інших своїх друзів, щоб подякувати їм за їхню чуйність та допомогу. Коли все було готово, Білочка Оришка зібрала всіх разом у новенькому будиночку Соні і сказала: «Дорогі мої друзі, ви в мене найкращі! З вами тепло і затишно в будь-яку погоду! А щоб і вам було тепло цієї суворої зими, я для вас дещо тепленьке підготувала. Тобі, Соню, шарф та шкарпетки. Тобі, ведмедику Михасику, шапку. Тобі, вовчику Васю, светрик. А тобі, мишко Марусю», — Білочка Оришка на мить завагалася, — «рукавичку. Вибач, тільки що одну, та в мене нитки закінчились. Надто вже багато їх пішло на шарф та шкарпетки для Соні».
2: «А вже ж багато, он яка у неї шия довга», — просміялася у відповідь жартівниця Маруська.
0: «Та це нічого, мені й однієї рукавички достатньо. Я ж маленька», — сказала так мишка та й застрибнула вся в рукавичку. Друзі весело розсміялися, всі щиро зраділи своїм обновкам. Тепер вже жодна зима не була страшна жирафі Соні. –

0: Адже окрім шарфа і шкарпеток, її ще гріла любов та підтримка вірних друзів, яких вона несподівано здобула. Ось так негадано у звичайнісінькому лісі з'явилася жирафа. Все ще не вірите? То підіть туди і переконайтеся самі, бо вона ще й досі там мешкає, у затишному будиночку. Харчується смачними листочками та блукає десь лісовими стежками разом зі своїми добрими та турботливими друзями – Білочкою, Ведмедиком, Вовчиком та Мишкою.
1: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Клявір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Слухай.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо.

0: Кявир FM.
1: Давай взрывай.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,